aš pirmosios kažem stydne krev, aš v každém stydne, v každém aš stydne krev.